0: razlog zašto su istočni Nijemci zaista 30-35 godina od ujedinjenja užasno frustrirani, a to je način na koji se to ujedinjenje razvilo. Dakle.
1: To što je komunizam DDR-a propao ne znači da danas automatski moraju da prihvate sve pošasti kapitalizma. Isti problem sam imao i ja kada sam se u Nemačkoj pozicionirao